0: Ziko makwambiri, ziko makwambiri, ziko makwambiri ru nzatu mikeya chilapukeni kuchokera kumeneko ku Instituto ya Comunicação Social chifukwa chotipatsira ndithu programu mbambande imeneyi yachiruwo kumidzi. Zonse zomvera zikufika ni kuchokera pompano pa Radio Mozambique, nyumba yolutsira mau ya muno mtedi. Tawi nziko mwana tsopano ndi 5:30.
1: Kani za chigawo cha tete ndizo onjezerapo.